OK, det er lærlig sinne bo. Joy Estevel og The Sjongenes, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

OK, det er lævlig synne bo. Joy Estevelle og The Sjongenes, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

med benplass, med benplass. Sagt nei til hver gang vi møttes mer enn en gang. Den gang da, hver gang når. Jeg pugga disse reglene og penger begynte å komme på. Hånd hils, drikk bånden av pils. Det sånn du får sats på si og en til. Og en til. Du vil sikkert ta en til. To sekler.